0: sati o ani lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani o sani frequency titi wa o ese tem bo wa
1: kari mandei abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: ti wa loselu lori lagilu 96.7 fm pelu sina layo e kaabo sori eto ti wa loselu Ètò tó ń tú pẹrẹpẹrẹ nípa òṣèlú.
3: Ọ̀bọ̀dà ọ̀nà ẹ̀ńglórì.
2: Ẹ jẹ́ kájọ gbọ́tọ̀sẹ̀ yìí.
4: Tiwa lo

0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: Kalimode Abolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tatin Pase Pioba.